ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے, آپ آخو بن ناوے سب چور, تو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آخے انسان کہ میں تو کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا, میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینو چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس کا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی کا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہتے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز کا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور ہے. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں, یہ بنا اپنی لیندا ہے کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنے ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. اے جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. When we say my life, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے, then how come we can say this is my life? جدو اسی کہنے میری زندگی, کسی چیز ایک کسی وستو کسی ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینے کہ اے میری ہے, جس کا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. اے چوری نہیں ہے, اے تن انسان سوچتا میرا ہے. بلا انسان نو پوچھا جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تو پتہ بھی نہیں جدوں اے بن رہا سی, یہ تو کسی نے تینو گفٹ دیتی ہے, اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسی دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے, تو کہنا میرا ہے؟ یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہندا کہ اے مینوں نہیں پتا کس دا ہے, جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے, پھر تو زیادہ سوکھا ہوئے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا ہے تن میرا ہے, وستو کسی ہور دی ہے, لیکن یہ کہندا ہے میری ہے, تو اے چوری ہوئی جانا ہوئی, چوری ہوئی جانا ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے رک برک تن مال, یہ جتنے بھی جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاو را مٹیریل, یہ سارے کا سارا را مٹیریل اسی خود بنایا ہے. لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑے لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہوں تو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلا جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی, وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آخدے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ یہ کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپ پہ کیا لاگے میرا. ہوں ساڈے کولوں کچھ چلے جاندا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا. جی تسی پہلے دن تو ہی یہ سوچ کے رکھتے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیویں ہوں گی؟
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਖਾਮ ਖਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹਿੰਮਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

در سته بادشاه ستگرو صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج یہ جو شبد آ رہے ہیں تو سبنی تھائی جتھے ہوں جائیں ساچا سرجن ہار جی اے تمام جیواں نوں بناون والے رچنہار میں جتھے بھی جانا ہاں اور میں جتھے بھی دیکھتا ہاں میں تینوں دیکھتا ہاں تیری پریزنس تیری ہون تیری موجودگی ہر تھان اور ہر وقت مینو نظر آتی ہے. گرو بابا جی نے بانی دے وچ دو قسم دی نظر دسی ہے دو قسم دی نظر دسی ایک ہے وکاری درشٹی ایک ہے دیو درشٹی اور یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ جو درشٹی ہے یہ ساڈی نہیں. گرو بابا جی نو ایسا محسوس ہوندا ہے ایسا دسدا ہے کہ تو سبنی تھائیں جتھے ہون جائیں. اسی صرف اس شبد نو پڑھیا پڑھتے ہیں پر او نظر ساڈے پاس نہیں ہے. او درشٹی ساڈے پاس نہیں ہے. او نقطہ نگاہ ساڈے پاس

یہ میرا ہے یہ میرا نہیں، یہ اپنا ہے یہ بیگانہ، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ غریب ہے یہ امیر۔ سانو دویت دویلٹی ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ گرو بابا جی نے صرف ایک اکال پرکھ واحگرو کی جو جوت ہے، جو انرجی ہے، جو اس کی ہوند ہے، جو ڈیوائن بینگ ہے، جو کرنٹ آف لائف ہے یا تھریٹ آف لائف ہے، جو کہ سارے سبنا دے وچ دی گزر رہے ہیں۔ جس طرح ایک ہار ہوندا ہے، ہار چ کتنے فل ہیں، کتنے رنگاں دے فل ہیں، پر انہاں سبنا نو جو سپورٹ دین والا جو تھریٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ چھپیا پیا، انہاں فلاں دے وچ چھپیا پیا۔ اسی طرح تمام جتنے بھی جسم ہیں، تمام جتنی بھی فارمیشن ہے، یہ تمام جتنے بھی آکار ہیں، انہاں تمام آکاراں دے وچ ایک ہی وہ تھریڈ ہے، ایک ہی وہ تاگا ہے، جس نوں گرو بابا جی آخدے ہیں ایک ہے سوت پروئے منی ہے۔ ایک ہی وہ سوت ہے جو کہ فاؤنڈیشن آف اور لائف یا فاؤنڈیشن آف دا انٹائر ایگزسٹنس ہے۔ سانوں وہ نظر نہیں آنا، اگر سانوں نظر نہیں آتا تو جو موسٹ اسینشل چیز ہے دیکھنے والی، جس کے آدھار پہ یہ ساری رچنا ہے، وہ سانوں نظر نہیں آتی۔ گرو بابا جی اپنی بانی چ آخدے ہیں دسے سنیے جانیے سواؤ نہ پایا جائے، کہندے ہیں ویسے اسی بھی سارے کہہ دینے ہیں کہ ہر تھان رب ہی ہے، پر دیٹ از جسٹ فار دا سیک آف سینگ اور اور کنڈیشننگ، کہ اسی کہہ دینے ہاں کہ ہر تھان تے رب ہے، پر سانو رب اس طرح نہیں دستا جس طرح بابا گرو نانک دیو جی نے دستا ہے۔ دس ہے سنی ہے، اس دے پرتی اسی سنتے بھی ہاں، وچارا بھی کرتے ہاں، وی ٹاک اباؤٹ اٹ، پر سانو اس دی پریزنس، اس دی جو دنی ہے، اس دی ہوند ہے، وہ سانو فیل نہیں ہوں دی، سنائی نہیں دیں دی۔ جانیے جانی دا بھاو کہ اسی سب رب دے واسطے جانتے ہیں، کہتے اسی ڈسکشن کرن بیٹھ جائیے تو وی آلویز وی ول ہیو سم تھنگ ٹو سے اباؤٹ گاڈ۔ پر گرو مہاراج جی آخدے ہیں اے جگت دے پیارے لوگو، تسی صرف سنی سنائی ہی گل کری جا رہے ہو۔ اسی رہ راست روزانہ ایک پنکتی پڑھتے ہیں، سن وڈا آکھے سب کوئے، سارے اسنو وٹا وٹا تے کہندے ہن، پر ویکھ کے نہیں کہندے، اسنو مل کے نہیں کہندے، اسنو ایکسپیرینس کر کے نہیں کہندے، وداؤٹ ایکسپیرینس ادھروں سنیا ادھروں سنیا، ایتھوں پڑھیا اتھوں پڑھیا، تے وڈا وڈا آکھی جانے کہندے۔ اس کر کے جتنی دیر تک تسی سن سنا کے ہی گل کرتے ہو، جو رب نو ملن دا ٹیسٹ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو اسنو ملن دی تھل ہے، وہ تواڈے جیون دے وچ نہیں، وہ تو اپنا اون ایکسپیرینس نہیں۔ گرو مہاراج جی آخدے ہیں سن سن آکھے کیتی بانی، کتنی دنیا ہے جو سن سنا کے سن سنا کے کہی جاندی۔ سادی اس شبد نو پڑھن تو جو میرا بھاو یہ ہے کہ اسی اپنی اوستھا، اپنا لیول، اپنی سچویشن نو انڈرسٹینڈ کر سکیے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو سانو نظر نہیں آندی پر وہ ہے۔ گرو بابا جی نو وہ نظر آندی ہے۔ ہن مہاراج جی نو اے پوچھئے، مہاراج سچے پاتشاہ جو آپ جی نو نظر آندا ہے اس دا آنند تے آپ ہی لے رہے ہو، اس دا آنند سانو تے نہیں نہ آ سکدا جو سانو نظر ہی نہیں آندا، سانو کیویں وہ نظر آئے؟ اس دا جواب گرو مہاراج اے دندے ہن، کہے نانک اے نیتر اندھ سے، اے ساڈیاں اکھیاں بے شک دیکھنی بھی ہن، لیکن پھر بھی گرو بابا جی نے آخیا ہے اے جو دیکھن دے یوگ ہے، جو دیکھن والی وستو ہے، اس نو تے دیکھنی ہی نہیں ہن، اس کر کے دیکھنی ہوئیاں بھی اے اندیاں ہن، انیاں ہن، وی آل آر بلائنڈ۔ کہے نانک اے نیتر اندھ سے

پیراں فقیراں نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا